vi har vår som tänker sult. Ägget kommer till en rival. Är hon i Osvall och följt? Genua boll, hojdana bon. Indult Columbus, Amerika bon. Benzülöttek, félve jöttek, piros tojással